0: vită, Olitia și Niconeț. Și vinul de și podopusto. Manca vam leșe pravă campo prima. Scucite u M Caravan. Cu șinciuriu. Chirvaș cea se zabresc cărne politne dvoriușine. M Caravan în șinciur. Alina Mixiu minus Caravan în ctigasi. Căr Politia și traia.
1: Super Tiden in voucher you less nini sotu. Iskoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.